0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kenasi Sunggulangit, wontening kaludangan santan menika nggih. Tasi wonten giaran Suara Jawa. Alhamdulillah niki musim mai setengah sekawan punen. Tasi makaryo sesarengan kalian Os Kacamata wonten ing kaludangan santan menika. Engkang panjenengan dumilisi wonten Ponorogo, engkang ngersakaken kaca paningal nggih saged tindak langsung dhateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata wonten ing kaludangan santan menika sedaya kemawon pilihan frame wonten Os Kacamata kuatah sanget kagem mitra kinasih sangga langit ingkang betahaken kaca paningal, monggo langsung kemawon tindak dhateng Os Kacamata. Engkang angka sepisan sakmenika Os Kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramanggala, ingkang angka kalih alamatipun wonten Jalan Sultan Agung. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamidhanget Radio Sangga Langit ingkang nembe lumebet wonten online radio Pok Wilujeng santen. Engkang wonten sakmenika radio analog ugi wilujeng santen. Engkang wonten WhatsApp 08 1 3 3 0 0 0 ngapunten sangat sedaya request panjenengan mboten saged kula puter sedaya, anangi ingkang sampun lumebet wonten list insyaallah setunggal buka setunggal badhe kaputer nggih. Wilujeng santen Mas Agung. Nggih, matur agung ingkang panjenengan. Matur nuwun sampun dibantu tetep layaripun. Wonten app com. Nah, assalamualaikum Mbak Mirda. M Mas Neswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.